0: la evasai apek a tsukut atyak a tala bahaye. Hew, hew, hew, hew.
1: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. O mea puyauti, atkia mea puyauti, kwangwataita.
0: Isau, kwangwataita. Isau, kwangwataita. Nuka isau, pai nu pa isau, tiyo nihkiango.